0: acum mă mină o ca să XFM.
1: Oi, mă mină o pagod, mă cura tiragod imung mama nga. Buntis ka?